0: за дна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
2: Хіт.
1: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші шляхи. В Україні завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Відремонтовано понад 7 мільйонів квадратних метрів покриття. Нині шляховики працюють на дорогах національного значення та у прифронтовій 40-кілометровій зоні. До початку літа планують відновити понад 10 мільйонів квадратних метрів доріг. Щодня до роботи стають понад 200 бригад. Далі про військо. В Україні стартує реформа армії. Вже у червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення, повідомив президент. Серед іншого передбачено підвищення грошового забезпечення. Для тилових посад – від 30 тисяч гривень, для бойових – значно більше. Також планують запровадити спеціальні контракти для піхоти з виплатами до 400 тисяч гривень, залежно від завдань, та оновити систему комплектування з чіткішими строками служби. Тепер про допомогу. Неопалювальний сезон офіційно розпочався, триватиме до 30 вересня. І саме на цей час Пенсійний фонд перерахує субсидії. Для більшості зробить це автоматично. Однак, якщо змінився майновий стан або склад сім'ї, про це потрібно сповістити. На це є 30 днів. Далі про підтримку для фермерів. Держава і у березні компенсує 25% вартості української агротехніки. Мінекономіки затвердило виплату. Гроші отримують більше тисячі фермерів. Сума перевищує 300 мільйонів гривень. Позаминулого місяця агровиробники придбали понад 2 тисячі машин і спеціального обладнання. І на сам кінець розпочинається новий сезон на дитячих залізницях у Дніпрі та Львові. Юні залізничники знову вийдуть на практику та прийматимуть пасажирів. Наприкінці травня запрацює дитяча залізниця і у Рівному. А от столична відкрила новий сезон минулої суботи. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Новини на Хіт FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Ще 30 родин з дітьми потрібно вивести із зони обов'язкової евакуації на Донеччині. Найбільше таких у Слов'янську. Від початку квітня із небезпечного регіону забрати вдалося 100 дітей у супроводі батьків чи опікунів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу, 098 890 33 18. Далі про обмеження через ворожий терор. Воєнний стан і мобілізацію продовжили. Діятиме до 2 серпня. Рішення погодив парламент, а президент завізував. Нинішні обмеження спливають 4 травня. І про підготовку до зими. Близько 250 нових модульних котелень придбає держава. Уряд спрямує на це із резервного фонду 3 мільярди гривень. Підготовка до прийдешньої зими зараз більш ретельна. Минула була найскладніша за останні роки. Скажімо, у Києві через ворожі атаки і холоднечу деякі будинки так і не вдалося підключити до опалення. Далі про допомогу вступникам. Команда просторів ментальної підтримки 1221 розробила посібник для усіх, хто складатиме національне мультипредметне тестування. Відшукати можна на сайті. У книгу увійшли слова підтримки, поради і шпаргалки. Психологи просторів нагадують, іспити час непростий. Дитина перебуває під тиском і їй потрібно допомагати. Основна сесія НМТ у травні-червні, додаткова у липні. І наостанок про мандри. Ще один флагманський потяг запустили наші залізничники. Називається «Сакура» і везе з Києва до неофіційної сакурової столиці Ужгорода. Подорожнім доступні японське меню і настільні ігри. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
3: Хай-я!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші шляхи. В Україні завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Відремонтовано понад 7 мільйонів квадратних метрів покриття. Нині шляховики працюють на дорогах національного значення та у прифронтовій 40-кілометровій зоні. До початку літа планують відновити понад 10 мільйонів квадратних метрів

0: доріг. Щодня до роботи стають понад 200 бригад. Далі про військо. В Україні стартує реформа армії. Вже у червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення, повідомив президент. Серед іншого передбачено підвищення грошового забезпечення. Для тилових посад – від 30 тисяч гривень, для бойових – значно більше. Також планують запровадити спеціальні контракти для піхоти з виплатами до 400 тисяч гривень, залежно від завдань, та оновити систему комплектування з чіткішими строками служби. Тепер про допомогу. Неопалювальний сезон офіційно розпочався, триватиме до 30 вересня. І саме на цей час Пенсійний фонд перерахує субсидії. Для більшості зробить це автоматично. Однак, якщо змінився майновий стан або склад сім'ї, про це потрібно сповістити. На це є 30 днів. Далі про підтримку для фермерів. Держава і у березні компенсує 25% вартості української агротехніки. Мінекономіки затвердило виплату. Гроші отримують більше тисячі фермерів. Сума перевищує 300 мільйонів гривень. Позаминулого місяця агровиробники придбали понад 2000 машин і спеціального обладнання. І на сам кінець розпочинається новий сезон на дитячих залізницях у Дніпрі та Львові. Юні залізничники знову вийдуть на практику та прийматимуть пасажирів. Наприкінці травня запрацює дитяча залізниця і у Рівному. А от столична відкрила новий сезон минулої суботи. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Новини на Хіт.ФМ.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: У тобі так багато.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Ще 30 родин з дітьми потрібно вивезти із зони обов'язкової евакуації на Донеччині. Найбільше таких у Слов'янську. Від початку квітня із небезпечного регіону забрати вдалося 100 дітей у супроводі батьків чи опікунів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу, 098 890 33 18. Далі про обмеження через ворожий терор. Воєнний стан і мобілізацію продовжили. Діятиме до 2 серпня. Рішення погодив парламент, а президент завізував. Нинішні обмеження спливають 4 травня. І про підготовку до зими. Близько 250 нових модульних котелень придбає держава. Уряд спрямує на це із резервного фонду 3 мільярди гривень. Підготовка до прийдешньої зими зараз більш ретельна. Минула була найскладніша за останні роки. Скажімо, у Києві через ворожі атаки і холоднечу деякі будинки так і не вдалося підключити до опалення. Далі про допомогу вступникам. Команда просторів ментальної підтримки 1221 розробила посібник для усіх, хто складатиме національне мультипредметне тестування. Відшукати можна на сайті. У книгу увійшли слова підтримки, поради і шпаргалки. Психологи просторів нагадують, іспити час непростий. Дитина перебуває під тиском і їй потрібно допомагати. Основна сесія НМТ у травні-червні, додаткова у липні. І наостанок про мандри. Ще один флагманський потяг запустили наші залізничники. Називається «Сакура» і везе з Києва до неофіційної сакурової столиці Ужгорода. Подорожнім доступні японське меню і настільні ігри. І на цьому завершую більше інформації. У наступних випусках все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Хіт-ФМ.
2: Зараз буде хіт.

0: І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухайте
2: Хіт FM.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші шляхи. В Україні завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Відремонтовано понад 7 мільйонів квадратних метрів покриття. Нині шляховики працюють на дорогах національного значення та у прифронтовій 40-кілометровій зоні. До початку літа планують відновити понад 10 мільйонів квадратних метрів доріг. Щодня до роботи стають понад 200 бригад. Далі про військо. В Україні стартує реформа армії. Вже у червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення, повідомив президент. Серед іншого передбачено підвищення грошового забезпечення. Для тилових посад – від 30 тисяч гривень, для бойових – значно більше. Також планують запровадити спеціальні контракти для піхоти з виплатами до 400 тисяч гривень, залежно від завдань, та оновити систему комплектування з чіткішими строками служби. Тепер про допомогу. Неопалювальний сезон офіційно розпочався, триватиме до 30 вересня. І саме на цей час Пенсійний фонд перерахує субсидії. Для більшості зробить це автоматично. Однак, якщо змінився майновий стан або склад сім'ї, про це потрібно сповістити. На це є 30 днів. Далі про підтримку для фермерів. Держава і у березні компенсує 25% вартості української агротехніки. Мінекономіки затвердило виплату. Гроші отримують більше тисячі фермерів. Сума перевищує 300 мільйонів гривень. Позаминулого місяця агровиробники придбали понад 2 тисячі машин і спеціального обладнання. І на сам кінець розпочинається новий сезон на дитячих залізницях у Дніпрі та Львові. Юні залізничники знову вийдуть на практику та прийматимуть пасажирів. Наприкінці травня запрацює дитяча залізниця і у Рівному. А от столична відкрила новий сезон минулої суботи. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозивий Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
0: Хіт FM.

0: FM.
1: Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua.

0: Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
2: Добрий ранок, Україна! Прокидайся, вже мала!
1: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Prime.ua. Аркс. Різниця є.
1: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Макс Барських, сльози.
6: Моє серце.
5: Алі Фарбен та Рене Міллер «Body Talk». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
4: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
2: Тільки хіти.
7: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе

0: Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: За це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
6: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
10: to be a cat. Ще один привід приїхати в метро. Заощаджуйте 35%, купуючи від двох будь-яких смаків соусів Метро Шеф в пляшках від 505 грамів лише 79 гривень за штуку завдяки Метро Мікс з 27 квітня по 3 травня. Деталі на Метро.ua.
11: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно.

0: Нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Марина дуже свідома. Вона дуже свідома людина.
2: Так.
1: Я от зараз скажу, давайте якось триндики-миндики якісь замовимо їжу якось. Вона каже, в мене судочок з собою.
2: Так.
1: Тому цей, ну, бачите, готова до всього. Я думаю, що готова до стендапу вона не менше.
3: І їжу підготувала, і стендап підготувала.
1: Так, все є в неї.
3: І зараз підніме градус гумору і температуру на вулиці. Марина Войцеховська.
4: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Стендап від Марини Войцеховської.
2: Так класно, що ми живемо в 21-му столітті. Інтернет дарує нам необмежені можливості. Ну. Наприклад, вчора я спромоглась посваритися з незнайомою жінкою, не виходячи з дому. Якщо існує місце більш токсичне за чергу в поліклініці, то це точно коментарі у Фейсбуці. Мені трапилось чергове відео, оце класичне, де запитують, скільки має заробляти хлопець, щоб ви з ним зустрічались. Ну і класична відповідь, да, знаєте, десь річна сума бюджету Житомирської області. Плюс-мінус. Я написала в коментарях, ой, та нехай заробляє скільки хоче, аби в мене не позичав. І юзер 254448 прокоментував, що я класична меркантильна тарілочниця. Моя офіційна заява, шановні, я не тільки тарілочниця, я ще каструльниця і сковорідниця, як мінімум. Я подумала, що ну от якби люди в житті спілкувалися так само, як в інтернеті, то ми б всі жили просто в одному нескінченному великому випуску шоу «Говорить Україна». Просто хочу нагадати, отак, знаєте, без жартів всім, що якщо ви напишете раптом в коментарях щось добре в інтернеті, літери від цього платними не стануть.
1: А що ж ти раніше мовчала? Господи, ти врятувала би Фейсбук.
3: Добрі коментарі збирають 3 лайка, а гнівний 17 тисяч репостів.
2: Я бачу, що ти це з власного досвіду знаєш.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт ФМ. Реклама. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
5: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
5: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск. Подробиці на Юск.ua.
6: Хіт ФМ представляє. 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
0: Реклама. Хіт ФМ. Зараз буде хіт. Ви слухаєте Хіт ФМ. Хіт ФМ. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 2 травня, по всій території України синоптики прогнозують нам погоду переважно з мінливою хмарністю. Але короткочасні дощі ймовірні на півдні країни та у Криму і місцями у центральних областях. Покажуть термометри до плюс 17 на заході країни. На півночі у центральних областях, на сході, на півдні та у Криму до плюс 14 максимально в день. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і максимально в день до плюс 14 теж.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
7: Хеппі ранок.
6: Найкращі моменти за тиждень.
8: Народ бідкається, влада розводить руками.
9: Що це стало?
8: Да, кожен день нас такий. Але насправді мова йде про самокати. Тому що наразі вже нарахували більше 800 постраждалих в Україні серед ті самокати.
10: Я ніколи не думав, що таке скажу, але ви бачили, які ціни на бензин, паливо, дизель? То самокати – це нормально, економно.
9: Воно нормально, поки це контрольовано. А те, що діти самі на них катаються, батьки ніяк це не контролюють, потім і призводить до таких неприємностей.
8: Так, у нас же ж були поправки в законах, і самокат прирівняли до транспортного засобу. Але є одне але. Правил дорожнього руху до них не написали. Тому хто як їздить...
10: По правій стороні хоче повернути наліво, лівою рукою підняв цей. Все нормально.
9: Воно виходить. Воно в Івано-Франківську заборонили. Поки що тільки в центральній пішохідній зоні, але все ж там їздити на самокатах вже не можна. І було б непогано, якби врегулювали це і в решті міст.
8: Ну і загалом це дуже небезпечно. У мене в ЖК живуть дітки. Понакупляли батьки ті самокати. Вони ганяють по території ЖК настільки швидко, що вже були випадки, коли збивали і дітей, і в дорослих врізалися.
10: Ну,
8: і так далі.
10: З дітьми я погоджуюсь. От ті підлітки ганяють на задньому колесі, але все одно. Ну що, за них тепер забороняти підлітків?
8: Та дорослі не краще.
10: І погані слова говорять. То що тепер? Нам не користуватись ними? Що? Я за те, щоб ці самокати були. Шолом тягнув, їдеш собі спокійно, економічно. Це. А ти, хто зараз на побачення ходить, Аліна, ти про них подумала? Добре, що в тебе є Дініс, ти вже влаштувалась в цьому житті. Йдеш на перше побачення, запрошуєш її, гуляєш з нею, потім кажеш, давай, може, покатаємося. Вона каже, я не вмію.
11: Every night in my dream.
10: Як Титаніку, ти її сперла, потім тримаєшся ззаді, їдете, вітер роздувається, все.
8: Ну, тут вилетіли на зону, де машини їздять, і далі я не хочу розповідати.
9: Ні, насправді, я б додала ще одну інновацію в користування самокатами. Ти, коли його розблоковуєш, нехай би там отак висовувалося алкотестер. Ти туди дмухнув, якщо ти тверезий,
8: дуже
9: багато ще такі на підпитку
10: їдуть,
9: катаються.
10: Чуть протрезвіти, воно ждує, освіжає.
8: Кошмар, то не може такого. Добре, хай залишаться самокати.
9: Так.
8: Але оті, знаєте, без моторчика, як раніше, ножкою відштовхнулися і поїхали.
10: Аліна,
8: то
10: ти можеш собі колодки гальмені в своєму жуку не роби. Ножкою бери та й гальмуй собі.
8: До речі, Ром, ти мій жук не трогай. Париж першим заборонив оренду електросамокатів. Мадрид вигнав їх з пішохідних доріжок. А Рим, на додаток, ще й заборонив ставити самокати поруч з велосипедами. Цей вид транспорту поступово витісняється з вулиць, насичених автотранспортом.
10: Скільки того Парижу, скільки того Риму взяв та й перейшов. А в нас все одно, от їдеш, коли там тривога повітряна, ти взяв собі самокат і поїхав.
9: Не знаю. Якби це контролювалося і люди ставились до цього свідомо, було б краще. Загалом ці винаходи, вони повинні покращувати, а не погіршувати якість мого життя.
8: Це точно.
10: Віагра, вона що? Ні, спокійно, спокійно. Віагру ж придумали як ліки від серця, задумувалися. Дивіться, як життя покращило. То дайте час настоятись самокат.
6: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
7: Хеппі ранок.
6: Найкращі моменти за тиждень.
7: Хіт FM.
12: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
13: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
12: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
14: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
15: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
14: Якщо ліки, то Ліки.ua.
15: Деталі на сайті Ліки.ua.
16: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
17: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
18: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
12: Реклама.
7: Хіт FM.
12: Тільки хіти.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина
12: на Хіт FM.
19: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» – «Не п'яна, закохана». Перше місце – «Антитіла» – «Відколи».
20: Відколи, між нами крижане море, гори молоді мінорі.
19: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.

0: Реклама.
1: Ти поселилась у душі, там живе.
2: Цей вечір запам'ятається надовго. Нікітін запрошує на великий сольний концерт у Києві. 3 травня о 18:00. Жовтневий палац. Сильні емоції та улюблені хіти. Ти поселилась у душі. Терпи, Золотава осінь та інші. Нікітін. 3 травня, 18:00. Жовтневий палац. Живий звук.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.
4: Сувеме на радіо.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Ну що, дівчата, вітаю, що? Вітаю, бо дякую, з кожним чим? Роком у вас все більше шансів почати зустрічатися таким з молоденьким і, можливо, перспективним.
3: А я заручена.
2: Да, майже воно ж не рахується. Я до чого? Зараз молоді хлопці більше цікаві. Це дослідження. Більше цікавляться жінками 40+. Одна з причин напружено спілкується з однолітками. Mm-hmm. Молоді дівчата, вони якось напружено з ними спілкуються. 2-3 побачення кудись зникають. А старші жінки, або такі, як я вже кажу, ровесниці, вони що, демонструють відкритість до стосунків, у них більше життєвого досвіду, вони не зникають.
3: Ой, для таких... Це ж як колись було. Всі хотіли собі знайти папіка, да? От років 10-20 тому.
2: Я не хотів.
3: А зараз виходить, що хлопці можуть собі дозволити знайти маміка?
4: Так, а це ж оця відома пісня, це ж про це написано.
3: Яка?
4: А от зараз ось, давайте і заспіваємо. От, значить, пісня про маміків.
3: Про пошуку маміка?
4: Так. Він ще в

0: може 500 гривень на карту закинемо.
1: Він чекає на неї.
0: Неї бойлер такий класний, на 100 літрів.
1: Він так давно чекає на неї.
0: Влітку обіцяла звозити на Шацькі озера.
1: Чекає завжди.
0: Я вам так скажу, пані та панове. Головне, щоб всі були в цій історії повнолітні, а решта не наші з вами турботи.
2: Сказала тільки, що як Поплавський колись.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт
4: ФМ. Реклама. А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
6: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
7: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
8: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток,

0: та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Мама завжди хотіла, щоб я був артистом. Mm-hmm. Отак от. Ага.
4: А ти виріс гангстером.
3: Добре, дивіться, моя мама живе, про маму я розкажу, живе далеко. Я її не часто приїжджаю до неї, але коли приїжджаю, то зрозумів, що не можна питати маму про ті нові речі, які з'явилися в будинку. Бо вона одразу думає, що тобі треба їх віддати. Що це, якесь варення нове? Вона таке, варення? Подобається, все, забирайте варенька. Що, якісь подушки в тебе нові? Подушки нові, що, все, забирай. Тому я ніколи не питаю, що там тато. Подарував мамі телефон. Та як подарував? Ну, як ми всі. Купив собі новий, а мамі віддав свій старий. І він, у неї, мені здається, синхронізувався з додатком «Повітряна тривога в Києві». Бо як тільки починається тривога у нас тут, в Києві, мама мені з Львівської області дзвонить і питає, де є, чи я не там. Там кажуть, вибухи в Києві, на лівому березі. Ти не там? А я кажу, мам, лівий берег, то не Київ, я не там, я не там.
4: Ти який.
3: Так кажуть, так кік кажуть. Там летить біля заправки, ти не там? Я кажу, мам, я не там. І якщо нас прослуховує СБУ, а нас прослуховує СБУ, то це виглядає, ніби я дуже поганий наводчик, а моя мама коригує. Ти не там? Чуть лівіше візьми. Ти не там? Ти не там?
4: Вже не там.
5: І навіть не з тобою.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: «Хеппі ранок».
1: Найкращі моменти за тиждень.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 2 травня, по всій території України синоптики прогнозують нам погоду переважно з мінливою хмарністю. Але короткочасні дощі ймовірні на півдні країни та у Криму і місцями у центральних областях. Покажуть термометри до плюс 17 на заході країни. На півночі у центральних областях, на сході, на півдні та у Криму до плюс 14 максимально в день. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і максимально в день до плюс 14 теж.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» Лагідний Лайт. З любов'ю. Твій –

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Оце вам за те, що не молитесь.
2: Рома, так. Ти чого?
1: Що чого? Що похолодання, така погода, наче десь 3 лютого. Буревій, гради, дерева вириває з корінням. Та ну це капець.
2: Торнадо.
1: Торнадо. Все робиться. У Львові, вон, бачили, панянка з гантелю прийшла сміття викидати, коли здувалася.
2: Легендарно. А відео бачили, як йшла дівчинка, і в неї просто взуття здуло в моменті.
3: Я бачила, як дах зірвало вітром.
2: То в нас давно вже.
1: Ні, реально, дуже погода взагалі зіпсувала.
2: Рома, нам же ж треба якось допомогти цій погоді, ну, прийти в себе.
1: Як?
2: Я знаю, що нам допоможе.
3: За справу беруться екстрасенси.
1: Я бачу, що Марічка з Івано-Франківська сказала, я не буду садити ту картоплю, можу сама й купити. Воно і все почалося. Погода почула і похолодала. Ніхто не садить.
3: Я бачу себе тиждень тому. Я всі теплі речі сховала, дістала літні сарафани, кажу, та все, зима, пока. А зима така, я не договорила.
2: Стоп! Бачу гнома. Боже, він такий засмучений. Це той самий новорічний гном. Його несуть в гараж. Ховать.
3: Це хтось зробив приворот на холод.
2: Приворот на холод.
3: 100%.
2: Да. Треба помститися
1: за гнома.
2: Відворот робити. Відворот.
1: Клин, навіть не клин-клин. Та відворот треба.
3: Вмикаємо.
1: Точно. О, воно зараз поможе нам. Шукай мене. Будь ласка. А я на морі. Захотілося пуховик зняти і панамку вдягнути. Та зразу тепліше стає. Одразу тепліше стає.
2: Рома, біжи в супермаркет, купуй льод. Будемо воду з льодом цим пити, типу нам спекотно, типу ми такі.
1: Вам суглотка, вата і кукуруза. Влітку всі їдять, тепліше одразу стає.
3: Всім діставайте своє мило, виливайте його і замінюйте на рідке мило з запахом кавуну. Все.
1: От вам, дівчата, трохи піску в шкарпетки насиплю, ніби ви по пляжі ходили, зараз дивіться, стряхуйте ноги.
3: Завтра, навіть якщо мінусова температура, в сандалях всі йдемо.
2: Мені здається,
3: під носочки.
2: Мені здається, Марина, якщо ти прийдеш не в топіку, я не знаю, що очікувати.
3: Я в топіку, просто він під трьома светрами.
1: Ви стільки накидали варіантів літніх, що аж трішки зігрілись.
2: Так, трошки є таке. Але насправді це все просто турецький циклон. Синоптики прогнозують, що вітер і дощі будуть ще протягом 2 днів і все. Далі попустить, а до 4 травня погода вже буде сонячна і буде плюс 19.
3: А в липні ще й засмагнем.
1: А я спробую зараз цей каламбур продати, але зараз просто циклон. Циклон. Он. Ага. А треба, щоб був циклов. І все буде.
2: Все, робимо циклов.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт FM. Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже.
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діалічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити? Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
13: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
12: Якщо ліки, то Ліки.ua.
13: Деталі на сайті Ліки.ua.
14: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
15: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
14: А українські страви?
15: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
14: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
15: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
14: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
16: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
17: Хруст кісток чуть за стіну.
18: Та їв я кальцій.
16: Точно кальцій дитрині комет?
18: А різниця?
19: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
20: Кальцій дитрині комет.
21: Для міцності ваших кісток.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
22: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
23: It's great to be a cat.
24: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
25: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
26: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
27: Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
28: Ще один привід приїхати в метро. Заощаджуйте 35%, купуючи від двох будь-яких смаків соусів Метро Шеф в пляшках від 505 грамів лише 79 гривень за штуку завдяки Метро Мікс з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
29: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
30: Реклама.
31: Хіт FM.
30: Тільки хіти.
32: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
33: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
34: І повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2 тисячі товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, дивану, вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Новини клубу фантастичних смаків.
5: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
6: Деталі на сайті KFC.ua.
7: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
8: Подарували небеса тебе мені.
7: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Купуйте ковбаски охолоджені власного виробництва від 169 гривень за кілограм, а також стейки та шашлик в маринаді за спеціальними ціновими пропозиціями. Лише з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
11: Ти поселилась у душі і там живе.
12: Цей вечір запам'ятається надовго. Нікітін запрошує на великий сольний концерт у Києві. 3 травня о 18:00. Жовтневий палац. Сильні емоції. Емоції та улюблені хіти. Ти поселилась у душі. Терпи, Золотава осінь та інші. Нікітін. 3 травня. 18:00. Жовтневий палац. Живий звук.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
14: Хіт-ФМ.
0: Деталі на сайті Хіт-ФМ.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти за тиждень.
2: І ти розумієш, Марина, то всі біди через те, що чоловіки, вони що, вони просто не вміють з нами розмовляти.
3: Аліночка, дорога моя, я розумію тебе прекрасно, тому що в нас...
2: Тих же, значить, соціологів, перший крок, усвідомлення, запишіть розмову з жінкою і прорахуйте всі «але». Mm-hmm. Другий, активно слухайте її, перефразуйте, можливо, щось. Наприклад, ти маєш на увазі, що день був важким через,
4: ти кажеш,
2: і
4: що,
2: далі продовжуй.
4: Так?
2: Третій молодець, поводжуйтесь.
4: Ну, добре,
2: поводжуйтесь,
3: да. Давайте, щоб закріпити результат, зараз візуалізуємо. Ану, Рома, спробуй поговорити з Аліною.
4: Аліна, ти образилась?
2: Да.
4: Так що робить? Ну, от, я просто так далеко ще не заходив. Я коли мав запитати, ти образилась, ти мала сказати, та ні, все нормально, все добре.
3: Ні, от вона каже, ти мав запитати, на що ти образилась, Аліна? Ну, Ром,
4: на що ти образилась?
3: Та ні, все, давай наступне.
2: Ой, коли жінка каже, що тобі приготувати на вечерю, що треба відповідати, Рома?
4: Та що хочеш?
2: Як дам зараз тобі, як дам?
3: Захотілося це дістати, заморожену курицю, де як не давати.
2: Треба запропонувати страву, що ти хочеш, щоб вона приготувала.
4: А краще потім сказала, я стояла, змучилась, оце все готувати. Тобі голубці закручувати, не міг просто сказати, тобі вінки запарить.
3: Так, ну, скажи, запар ми вінку.
4: Запар
3: не треба, оце, що хочеш? Що хочеш? Я хочу полежати.
2: Так, да, я нічого не хочу. Я собі, коли одна бутерброди приготувала, поїла, все, мені вистачає. Коротше.
3: Мені мама 3-літрову банку сала передала з Житомира, я її готувати не буду.
2: Це
3: більше
2: на рік
3: ніколи.
2: Вперед. Що головне зрозуміти? Шо? Треба не просто говорити, треба чути, бо вушка вам навіщо дани? Кажіть все чесно, слухайте, і тоді буде діло.
4: Ну, як кажуть, з розвитком стосунків хтось обов'язково знахабніше. Головне – встигнути першим.
2: Ой, який філософ, господи!
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок! Найкращі моменти за тиждень.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Фан-зона Хіт FM Олена Тополя. Слухайте, як наживо в студії Хіт FM звучать хіти «Каштан», «Обезброєна», «Лебеді»,

0: 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
2: to be a cat. Світ TV Originals представляє
3: «Це впізнай брехню».
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
3: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига!
2: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
8: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
9: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
8: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» на шапку. Спеціальна гостя – Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Важлива інформація всім парам, які зараз перебувають в стосунках, зустрічаються, але ще не одружені. Рекомендую вам якнайдовше розтягнути цей момент, тому що мало хто так рідко ходить на побачення, як одружені люди. По-перше, коли ви одружені, то на побаченні чоловік витрачає на вас не свої, а наші гроші. Воно нібито дрібничка, але задоволення вже не то. Ну, це як посмажити дуже смачний шашлик, але з соєвого м'яса. По-друге, ви ж на побачення тепер збираєтесь разом. І великим чудом, хіба, я не знаю, це як зірки мають скластися, щоб ви за цей час не поскандалили. Зазвичай ці збори, вони ж супроводжуються звуками, які, ну, найменше налаштовують на романтичний лад. Ви щойно чули його від Аліни. Оце. Як... аж вдавилась. Якось мене чоловік припустився фатальної помилки. Ми збирались на побачення, я кажу, ну подивись, як тобі? Він каже, та пішли вже. Ми пішли, але не в ресторан, а в травматологію. Просто єдине, що може врятувати пару, яка довго разом в їхній романтичний вечір, це така, знаєте, свіжа, гаряча, така пікантна плітка про когось зі спільних знайомих. Тому що нічого так не зближує двох людей, як можливість нагнати на когось третього.
3: О, хорош. Марин, я ж сподіваюся, ти зі своїм Вадимом на нас з Рома нічого не пліткуєш?
2: Ні! Ага.
4: Бо ми з Аліною на вас з Вадимом.
3: І не питай, що я роблю з Ромою в його квартирі, коли ми пліткуємо.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. «Хеппі ранок». Найкращі моменти за тиждень.

0: королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 2 травня, по всій території України синоптики прогнозують нам погоду переважно змінливою хмарністю. Але короткочасні дощі ймовірні на півдні країни та у Криму і місцями у центральних областях. Покажуть термометри до плюс 17 на заході країни. На півночі у центральних областях, на сході, на півдні та у Криму до плюс 14 максимально в день. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю і максимально в день до плюс 14 теж.
2: Погода. На Хіт FM.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку,
5: найкращі моменти за тиждень.
6: Терміново всім зробити фото на паспорт для своїх песів та котів. Отакі, на білому фоні, щоб чітенько було їх видно, як вони виглядають, що вони.
7: Марина, є що відчуття, що в паспортному столі всю роботу переробили, тепер ще завдання
6: в нам Україні дають. З'явився штучний сервіс з штучним інтелектом для пошуку загублених тваринок. Отак. І там потрібно от прям фотографія його. Український розробник Денис Ліщук створив такий сервіс, де можна буде за допомогою фотографії знайти собаку. Користувач завантажує фото.
7: А це треба чекати, треба так. Фото, щоб воно було от морда-морда, як на паспорт,
6: так,
7: чи
6: так,
7: з якоюсь
6: так.
7: Мискою, бо знайдуть миску мені там що.
6: Дивись, система проаналізує мордочку, створивши візуальний відбиток і шукатиме серед інших оголошень. Люди, коли вони знаходять бездомну там якусь тваринку, яка загубилася.
7: Слухай, ну чат GPT, цей штучний інтелект, він ще вчиться. Деколи, от, я не знаю, знайде якогось хора, скаже, от ваш пес знайде.
8: Я єдине, що, а скільки то коштує?
6: Ну, це безкоштовний сервіс.
8: А, безкоштовний?
7: Так? А, все, ні, можна губити тоді, все, наліво, направо.
6: Сервіс безкоштовний і дуже класна ініціатива, як на мене.
8: Так.
7: Ну, завантажуєш фото, штучний інтелект відповідає тобі. Так, ми знайшли вашого Джульбаса, але він не хоче повертатися. Він на ринку влаштувався там, ковбасні
6: три дати. Він не хоче повертатися, бо ви собаку Джульбас назвали. Або, ну, ні, я розумію, штучний інтелект можуть бути питання. Аліна загрузить фоточку свого Корги Роса, так він напише, ваш пес не загубився. Він просто пішов покричати в поле, бо його родичі з Букінгемського палацу прислали повідомлення, що переведи 10 тисяч гривень з карти Аліни, і ми тобі спадок передамо.
7: А він не може перевести, бо в нього лапки.
6: Ну, бачиш.
8: Або загрузили фотку породи Джек Рассел, одразу йде музика «Пес Патрон».
6: Пес Патрон!
8: Так, клас. А що, а у вас же ж коти?
6: Так.
8: Ну, тому все про собак. А що з котами?
7: Та що коти? Вони нагуляються і вернуться собі. До речі, користуючись нагодою, вчора Пушинка, це у мами кішка, 3 котят народили. Так що, якщо хочете пораденчатись, заявки приймаються.
8: Я єдине, що, знаєте, як власниця собаки, яка там кожен день вигулює свого пса, хочу оце посварити трошки людей, які випускають своїх собак на самовигул. Ну, це жахливо. Не робіть так, будь ласка. От буквально в ЖК, в моєму, нещодавно, випустили той тер'єрчика. Ну, типу, вони кудись пішли, ті власники, той тер'єрчик сам собі гуляє, а поміж того, що він, ну, вибачте, робить свої справи, ніхто за ним не прибирає, він ще й загубився. І потім два дні...
7: Свої справи, типа в криптовалюті.
6: Вклався так? В крипту, да, да. Програв квартиру в
8: ну,
6: карти.
8: Тобто це неправильно, тому
6: звичайно.
8: Не пускайте на самовигул.
6: Але просто це в місті таке ставлення до тварин. Вони от як члени сім'ї, їх шукають, селі, якщо вони загубились.
7: Там ніхто.
6: Все по-іншому. Ага. Там воно ж ставлення завжди повинно бути таке. Ти маєш приносити користь.
7: Ну,
6: от у мене дід як казав, що собака потрібна, щоб оберігати дім. Кіт потрібен, щоб ловити мишей.
7: Так.
6: А кішка треба, щоб баба в рай не попала.
8: Коротше, якщо, не дай Боже, прийде халепа і загубиться ваша домашня тваринка, тепер знаєте,
6: Петродар.
8: Так, Петродар, шукайте і знаходьте своїх улюбленців.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
9: Хеппі ранок.
5: Найкращі моменти за тиждень.
9: Хіт FM.
10: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі

0: Маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
2: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Це впізнай брехню.
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
6: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
5: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: Турбує печія або розлад травлення? Знайома ситуація. Але рішення є. Обирай Гавіскон подвійної дії. Він швидко нейтралізує кислоту у шлунку та формує захисний бар'єр. Також Гавіскон дозволений під час вагітності. Смакуй усе, що любиш, разом з Гавіскон.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Гавіскон подвійної дії та перебіжування RPMOS UA 1335-3011 від 26.11.2018 зі змінами. Гавіскон подвійної дії суспензія орання. RPMOS UA 1339-3011 від 05.12.2018 зі змінами. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Тільки хіти.
16: Хітова дюжина.
17: Хітова дюжина.
16: На Хіт FM.
18: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit.fm.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit.fm. Ви слухаєте «Хіт.фм». Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі. Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
9: Подарували небеса тебе мені.
8: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Те, без чого неможливо жити. Те, що треба знати.
4: Кисень.
3: То має бути в шкільній програмі.
4: Молитва ранкова.
3: Отже, яка ти, весняна аномалія за знаком зодіака? Поїхали. Овни, ти так. Плюс 23 в березні. Усі ще в пуховиках, а ти вже смажиш шашлик і кричиш, та нормальна погода, що ви?
4: Добре, а ви, дівчата, ви тельці?
5: Так.
4: Ви магнолія в Києві, тельці. Гарна, дорога, всі фотографуються з вами, але дозволити... Вас можуть собі не кожен.
5: Ну, фактом.
3: Звісно.
5: Близнюки, ви сезон алергії. З'являєтесь раптово, всі плачуть, але ніхто не розуміє, від почуттів чи від пилку.
3: Раки, а ви плет, який ще рано ховати. В день плюс 18, вночі ви знову головна зірка квартири.
4: Леви, ну хто би міг сумніватись, ви перша людина, яка одягнула сонцезахисні окуляри плюс 9, бо весна – це стан душі, а не температура.
5: Діва, ви генеральне прибирання перед Великоднем, хто би сумнівався. Ви не відпочинете, поки навіть пакет з пакетами не буде відсортовано.
3: То треба, Ромочка.
4: Так, давай.
3: Терези,
4: ану.
3: Ви людина, яка не може зрозуміти, куртка чи піжмак. Ваше життя – це вічне зранку холодно, вдень жарко, що європейсь.
4: Така нам на роду так написано, доля наша така. Скорпіони, ви гроза в квітні, красиво, драматично, трохи страшно, але точно викладете це в себе в сторіс.
5: Стрілець, ви перший пікнік. Ще земля холодна, їжа падає в траву, але такі ви вже щасливі.
4: Я би хотів зараз десь
3: із... Да, всі хочуть бути
5: зараз
3: стрільцями.
5: Зараз на обід підемо в парк.
3: Козорожки, ви розсади на підвіконні. У всіх хаос, а ви вже маєте план до червня. У вас все, вже там помідорчики, там десь мікрогрін.
4: Мікрогрін. Водолії, ви людина, яка в квітні купує ролики, велосипед і нове життя.
5: Та ти що?
4: Через три дні ентузіазм, правда, кудись зникає.
5: Риби, ви сакура. Сакура, яка надихає на драматичні фото і сумні пісні. Так і хочеться чогось.
3: Will you still love me when I get not young and beautiful?
4: Це ота пісня?
3: Так, а Інбед Руменс? Ні.
5: За що це всім нам?
3: Не за що, ми так весну закликаємо.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Автоцивілка.
7: Yeah.
6: Тревел-страховка.
7: Yeah. Yeah.
6: Зелена карта.
7: Yeah.
6: Страхуємо цілодобово на arx.com.ua.
7: Yeah.
6: Arx. Різниця є.
8: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
9: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
10: Реклама лікарського засобу. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
11: Новини клубу фантастичних смаків.
12: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
13: Деталі на сайті KFC.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, це Хітова дюжина на Хіт FM, а я Аня Лісовська, ведуча Хітової дюжини. Якщо ви мене чуєте, то вже минув тиждень, і ми такі, ого, ще минув тиждень, ого, як ми змогли це пережити. Ну, змогли, тому що нам у цьому допомагають насамперед Сили оборони України. Тому, до речі, якщо у вас раптом на вашій карті не стоїть відрахування щотижневе або щоденне якоїсь посильної вам суми, наприклад, на Русоріст, то зробіть. Це дуже приємно, кожен раз, коли ти бачиш це списання. Саме та сума, яка вам дозволяє, ну, там, гривня, 2-3, 5, 10, 100 чи 300 мільйонів. Ну а тепер нагадую вам, хто у нас були лідерами минулого тижня, і побіжимо до оновленої дванадцятки.
0: Лідери минулого тижня.
1: На третьому місці була Злата

0: На другому місці були «Антитіла», «Відколи». І перше місце посідав Макс Барських. Не складається.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
2: Хітова дюжина. 12-те місце.
0: 12-те цього тижня Дорофеєва і її «Японія». Але ось буквально минулий тиждень плюс-мінус весь Трец обговорив анонс її першої англомовної пісні, яка ось 30 квітня вийшла. Але знаєте, що всі розказували свою думку? Не так Надя одягнена, не так вона танцює, не так вона співає. Ну, все не так. Але, в принципі, тепер я й розумію, чому Трец називають найтоксичнішою соцмережею. Не знаю, я поки повністю пісню не чула, я не буду судити, але ж артист, напевно, щось розуміє в цій справі, судячи з усіх його переглядів, там, нагород і всяке таке. Ну, поживемо, побачимо, глянемо, як ця пісня залетить, не залетить. Номер 12 цього тижня поки що українськомовна пісня «Японія». Це Дорофеєва у хітовій дюжині на Хітопа.

0: 12 місце – це у нас тут Дорофеєва, далі 11.
1: Хітова дюжина. 11 місце.
0: Я так бачу, що ви, як то кажуть, забили про це, але я вам нагадаю, і Дантес вам нагадає, підписатись на нас у Ютубі, шукайте Хіт FM у Ютубі, тому що там, зокрема у спільноті, можна теж голосувати за улюбленців у хітовій дюжині на Хіт FM. Можете писати свої думки, ставити лайки, ну і, в принципі, давайте дружити у всіх соцмережах. Тому не забудьте, а номер 11 цього тижня – Володимир Дантес, «Ти не забудь».

0: Це 11-та позиція. Тут у нас з вами «Ти не забудь». Далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: Зачароване 10-те місце, зокрема, для Naked та Portugal The Man із хітом Glide. Ну, зачароване непогано. Тобто ви достатньо підтримуєте їх, щоб вони не вилетіли із 12-ки і недостатньо, щоб піднялись вище. Хто вам подобається, тому ставте лайки у нас на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». Подобається більше, ставте більше лайків. Подобається менше, ставте менше. Але цього тижня хіт Glide номер 10.

0: Це 9-та позиція. Тут у нас з вами Алікс Уоррен. Далі номер 8.
1: 8-ме місце. Хітова дюжина.
0: Який сьогодні такий, знаєте, стабільний чарт «Хітова дюжина», тому що і треп «Мафія Хаус», і з хітом «Мафія Стайл» теж без змін. Я вам ще раз нагадаю, що справді, якщо вам подобається пісня, ви ставите їй лайк у нас на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». Якщо не подобається, є у нас чарівне не ставити лайк, а ще, наприклад, перемкнути, коли ви чуєте пісню, яка вам не подобається. Але, в принципі, я бажаю, щоб у вашому житті було все, ну, більше було того, що вам подобається. Принаймні, більша частина геть. Не щоб все подобається, бо буде дуже нудно, а так більше часу.

0: Mafia life, my price.
1: Восьме місце. Trap Mafia House. Далі сім.
2: Сьоме місце. Хітова дюжина.
1: Злата Огнєвіч і One Day. І знаєте що, якби оце не ваші ці інтернети, які ви собі придумали, я б не знала про інтерв'ю Злати. Кажуть, що його рознесли на цитати. Тому якщо ви фанати і пропустили чомусь, то біжіть і шукайте. А я насправді не буду слухати ці цитати, не люблю вирвані оцей з контексту. Коли буду мати час, подивлюсь інтерв'ю, а поки що послухаю гарну пісню, бо це сьоме місце у хітовій дюжині на Hit FM. Злата Огнєвіч, One Day.
3: Привіт, це Злата Огнєвіч. Голосуйте за пісню One Day у хітовій дюжині на сайті hitfm.ua.

0: Номер 7 цього тижня – Злата Огнєвіч. Далі – половиночка.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Як бачите, у Макса Барських все складається у хітовій дюжині на Хіт.ФМ. Не, як бачите, як чуєте. І зазвичай, я б сказала, завжди складається. Тому що, ну, майже з якою піснею він не потрапив, він досить довго перебуває у 12-ці і, ну, там, в 80% досягає щонайменше трійки лідерів. Тому пісня не складається, а у Барських все складається. Ну, здається, непогано. Номер 6 цього тижня – Макс Барських «Не складається».

Номер 6. Макс Барських. Я хотіла послухати ваші кавери, але ви не співаєте чомусь. Кавери на Макса Барських не складається. Я щось не складається, получається, так? Але тим не менше, зважаючи на те, що останні кілька тижнів і я, і всі люди навколо мене дуже скаржаться на холодну погоду, я би хотіла тут, знаєте, послухати якийсь звук теплої весни. Але як послухати тепло? Ну, ніяк. Тому давайте ви мені просто повірите, що це реально звук з весни, де тепло, уже цвітуть квіти, сонечко світить. Вітер, якщо є, то він такий дуже приємний. От буквально секундочок 20, ми послухаємо, як воно, і сподіваємось уже десь наступного тижня, на початку травня, там 7-8 число, прям

0: Ну що ж, ми з вами на цих прекрасних нотах і звуках мріємо про теплу весну. До речі, буквально в четвер чи в п'ятницю була історія про те, що у всіх простих господи телеграм-каналах, пабліках рознесли інформацію, що український гідрометцентр каже, все, травень буде дуже холодним, особливо кінець. Але український гідрометцентр прийшов з офіційною заявою своїх офіційних сторінок і каже, ми не знаємо, де люди взяли це, ми такого не прогнозували, ми взагалі такого не казали, тим більше нагадуємо, що достовірна погода не може бути якогось там 27 квітня на 30 травня прямо на 200%. Тому, будь ласка, успокоїлись. Якщо вам дуже хочеться знати про погоду, знайдіть український гідрометцентр, насправді є у соцмережах, зокрема у Третці вони дуже активні. Будь ласка, на здоров'я, сподіваюся, що вже наступного тижня стане трішки краще, ну, принаймні, з погодою. Ну, а тепер робимо невеличку паузу. З вами я, Аня Лісовська, це хітова дюжина на Hit FM. Скоро повернусь і підемо до першого місця.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською. На Hit FM. Погода. На Hit FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У неділю, 3 травня, по всій території України синоптики прогнозують значно теплішу погоду і без жодних опадів. Термометри покажуть на заході близько 17-21 градуса вище за нуль, на півночі 16-18 тепла, у центральних регіонах максимально в день до плюс 17, на сході близько 15-16 вище за нуль, на півдні до плюс 17 і у Криму до плюс 15. У Києві та області очікується мінлива хмарність і максимально в день до плюс 16.
1: Погода. На Hit FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
6: Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
10: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно.

0: з газоблоків «Стоунлайт».
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед 55 років перейду до iPhone зі своїм номером, можливість підключити контактний тариф Flex з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лоскокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
5: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
8: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
10: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
2: Усім привіт! Я Аня Лісовська і це хітова дюжина на Хіт FM. 12 наших з вами улюблених треків. Ті, хто слухають без перестанку, завжди по радіо дають більше гучності, додають собі у плейлісти, крутять відео на Ютубі просто кожен день і, можливо, навіть ставлять собі на діджингл. Я буквально на днях дізналась, що люди продовжують іноді собі ставити музику на дзвінок. Окей, мають право, нема питань. Тепер я нагадую, яку ми з вами музику поставили з 12 по 6 і підемо далі. 12 місце Дорофеєва, Японія.
11: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти міг. Я в тобі тону і рахую кораблі, що лежить тебе на дні.
2: 11 місце Володимир Дантес, Ти не забудь. Десяте місце Naked та Portugal The Man, Glide. Дев'яте місце Алікс Уоррен, Ordinary. Восьме місце Trap Mafia House, Mafia Style. Mafia Style, no love, diamond life, too tough, fast lane, that's enough, respect, no fluff. Сьоме місце Злата Огнєвіч, One Day.

0: І шосте місце Макс Барських «Не складається». Але чомусь я знову тут, у
1: тебе в спальні серед ночі. П'яте місце. Хітова дюжина.
0: П'яте місце – The Aliens і Crawling Whispers. І вже 9 травня у гурту початок туру. Він невеличкий містами України, але тим не менше. До речі, вони у себе у Інстаграмі мають лінки на акредитації для медіа і фотографів. Тому, якщо ви хочете потрапити, ви медіа або фотограф, дуже раджу знайти The Aliens у Інстаграмі, тому що насправді вони будуть у Чернігові, Києві, Хмельницькому, Одесі, Дніпрі, Івано-Франківську, Львові і Вінниці. У вас буде можливість отримати класний контент і нафоткати класних людей. Ну а тепер номер 5 – The Aliens, Crawling Whispers у хітовій дюжині на Хіт.

0: п'яте місце. Тут у нас з вами Crawling Whispers. Далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Тіна Кароль і Жадани Собаки. Знаєте, що я подумала? Треба фоловити вам артистів, які, ну, по-перше, адекватні, не ведуть соцмережі російською мовою і регулярно роблять збори. От, наприклад, як Жадан, зокрема, Сергій, він буквально нещодавно робив збір, там було дуже багато класних подарунків, тому обов'язково підпишіться на нього. Ну, і насправді Тіна теж, знаю, часто ширить і пости щодо збору багато всяких різних штук для Сил оборони України. Навіть ось бачила нещодавно, вона їздила кудись до діток в онкоцентр. Словом, всі адекватні, притомні люди, артисти і так звані лідери думок, які поширюють далі правильні наративи. Боже, яке страшне слово сказала, але ну правильно. Їх треба фоловити, а всяких оцих каких разніць не фоловити. Все дуже просто. От це в житті найпростіше. Номер 4 цього тижня – Тіна Кароль та Жадани Собаки. Ніч.
2: Стільки всього вимовлено людям.

0: Це четверте місце. Тут цілих 3 хвилинки тривала ніч, а далі відкриваємо трійку лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Третє місце – Taylor Swift і The Fate of Ophelia. Значить, дивіться, я тут дуже зараз буду тішитись і пояснювати, чому. Не лише я не дуже добре ставлюсь до штучного інтелекту у музиці. Ну, є в мене таке. Ну, я вважаю, що це не зовсім коректно. Часто це звучить дуже так собі. Ну, я маю на увазі про повністю згенеровані пісні. І коли люди кажуть, я написав пісню. Ну, я прям, мене це дуже сильно бісить. Так от, Taylor Swift така сама походу. Ну, але в неї є набагато більше причин це не любити, тому що це її заробітки. Вона подала нові заявки на торговельну марку для захисту свого голосу і зображення. І спеціально для захисту саме з боку штучного інтелекту. Вона шукає, подається на захист голосу, зокрема, фрази «Hey, it's Taylor Swift» та «Hey, it's Taylor». І ще одна заявка захищає конкретно її фото одне. Це особливо останнім часом вона на виступах була. Воно було дуже багато у мережі, де вона тримає рожеву гітару, одягнена у такий кольоровий боді з всяким таким блискучим. Оце от вона подала, що це треба захистити, щоб шішка це не чіпала. Насправді, музиканти і актори, як кажуть, у Америці, все частіше стикаються з тим, щоб їхні голоси та зображення використовуються у несанкціонованих відео, там пісні, цифровий контент створений ще і, в принципі, поширюється в інтернеті. Ну, тобто, насамперед, люди не можуть відрізнити, чи це справді була Taylor Swift чи ні. Я знаю, що і в нас є, в принципі, якесь там право на публічність, закон про публічність. Не знаю, як це працює у нас, але, здається, з шішкою треба вже якось розбиратись. Якось її треба контролювати на законодавчому рівні. Ну, а поки що справжня, без шішки, Taylor Swift на третьому місці у хітовій дюжині на Hit FM The Fate.

була створена і випущена наприкінці, здається, 25-го десь туди. Але є відчуття, що ми з вами знаємо її вічність. Ну, от є в мене таке відчуття, що вона вже дуже довго тут з нами. І ця пісня, зокрема відео на цю пісню, все ще входить в топ-3 у музичних відео на Ютубі. І, звичайно, я вам нагадаю, що у нас є прекрасний лайв із хором «Кралиця», як Альона і хор «Кралиця» були у нас у студії Hit FM і наживо співали цю пісню. Підіть, знайдіть, підпишіться на нас взагалі у Ютубі, тому що там дуже багато класних лайвів. Ось нещодавно була ще й фан-зона «Зеленої тополею». Ну, словом, все для вас. А на другому місці для вас Альона Омаргалієва і хор «Кралиця». До речі, дуже часто люди пишуть: «А чого ви не кажете, що вона не одна?» Ми завжди кажемо: «Вона не одна. Це хор «Кралиця» і Альона Омаргалієва, не п'яна закохана».

Номер два цього тижня тут не п'яна закохана. Якщо ви десь приблизно у такому ж стані, не засуджуємо, дуже підтримуємо. Скоро розкажу, хто на першому місці у хітовій дюжині на Hit FM. Але традиційно ще й вам покажу претендентів. Точніше, ви їх послухаєте, які завдяки вашим лайкам вже наступного

0: тижня може, ну, когось прям витиснути з дванадцятки. Ray, Where is my husband? Макс Барських, «Сльози». Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях. Алі Фарбен та Рене Міллер, «Баді Ток».
1: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один, і як то кажуть, що його казати, коли воно, звісно. Я нагадаю вам, що у нас є ця чудова пісня «Наживо», і це вау, це «Антитіла», відколи вони приходили до нас у студію, презентували її наживо у такому складі міні-концертному, я б сказала. Але найголовніше це те, що вся наша чудова компанія Hit FM, просто ми закохались у віолончелістку Таню. Тому повірте, вам це треба побачити і почути, вона неймовірна, Таню, якщо ти нас чуєш, так, ми продовжуємо бути закохані у тебе. Це шикарно. Пісня не менш шикарна, але Таня нам подобається ще дуже сильно. Номер один цього тижня – «Антитіла», «Відколи».

І ось це перше місце, воно вже доспівало, дограло. Тепер вся дванадцятка є у нас на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А ще за трійку претендентів ви можете прямо зараз проголосувати у спільноті нашій HitFM на YouTube. І на YouTube можете додати плейліст «Хітова дюжина» в улюблений, щоб слухати там повністю дванадцятку без зайвих слів та реклами. Все для вашої зручності, для оперативності, щоб все було доступно буквально клік-клік і

0: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
1: Фан-зона Хіт FM, Олена Тополя. Слухайте, як наживо в студії Хіт FM звучать хіти «Каштан», «Обезброєна», «Лебеді» та «І».

0: Дивіться на сайті HitFM.ua та шукайте в Ютубі «Фан-зона HitFM». Олена Тополя.
1: HitFM. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
3: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига.
2: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
7: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
8: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
9: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер. Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
10: Подарували небеса тебе мені.
9: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
11: Готові до крутезної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінірів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Новини клубу фантастичних смаків.
13: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
14: Деталі на сайті KFC.ua.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 3 травня, по всій території України синоптики прогнозують значно теплішу погоду і без жодних опадів. Термометри покажуть на заході близько 17-21 градуса вище за нуль, на півночі 16-18 тепла, у центральних регіонах максимально в день до плюс 17, на сході близько 15-16 вище за нуль, на півдні до плюс 17 і у Криму до плюс 15. У Києві та області очікується мінлива хмарність і максимально в день до плюс 16.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усі...
6: Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
7: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
6: Якщо ліки, то Ліки.UA.
7: Деталі на сайті Ліки.UA.
8: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на ARX.com.ua. ARX. Різниця є.
9: Світ TV Originals представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
10: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига!
9: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ!
14: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
15: Та їв я кальцій.
14: Точно кальцій дитрині комет?
15: А різниця?
16: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
17: Кальцій дитрині комет.
18: Для міцності ваших кісток.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозивий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54.

0: 49.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Макс Барських, «Сльози». Моє серце тихо тліє. Прямо на твоїй долонях. Алі Фарбен та Рене Міллер, «Баді Ток». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Хіт-ФМ представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З «Інго.ua» захист щодня.
0: Реклама.
6: Хіт-ФМ.
0: Зараз буде хіт.

0: Україні з'явився сервіс з штучним інтелектом для пошуку загублених тварин.
1: Ну, завантажуєш фото, штучний інтелект відповідає тобі: так, ми знайшли вашого Джульбаса, але він не хоче повертатися.
0: Він не хоче повертатися, бо ви собаку Джульбас назвали. Або, ну, Аліна загрузить фоточку свого Коргі Роса, так він напише: ваш пес не загубився. Він просто пішов покричати в поле, бо його родичі з Букінгемського палацу прислали повідомлення, що переведи 10 тисяч гривень з карти Аліни, і ми тобі спадок передамо. От у мене дід як казав, що собака потрібна, щоб оберігати дім, кіт потрібен, щоб ловити мишей, а кішка треба, щоб баба в рай не попала.
2: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій!

0: 1.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
2: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
1: А українські страви?
2: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
1: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
2: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
1: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Ти поселилась у душі, там живе.
6: Цей вечір запам'ятається надовго. Нікітін запрошує на великий сольний концерт у Києві. 3 травня о 18:00. Жовтневий палац. Сильні емоції та улюблені хіти. Ти поселилась у душі. Терпи, Золотава осінь та інші. Нікітін. 3 травня. 18:00. Жовтневий палац. Живий звук.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 3 травня, по всій території України синоптики прогнозують значно теплішу погоду і без жодних опадів. Термометри покажуть на заході близько 17-21 градуса вище за нуль, на півночі 16-18 тепла, у центральних регіонах максимально в день до плюс 17, на сході близько 15-16 вище за нуль, на півдні до плюс 17 і у Криму до плюс 15. У Києві та області очікується мінлива хмарність і максимально в день до плюс 16.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Hit FM.
6: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: За це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
12: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргін.
15: Котик. It's great to be a cat.
16: Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт. Український оригінал.
17: З питань продажу та співпраці звертатися. ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800 301 401.
18: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі. В очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
19: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
18: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
0: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
2: Фан-зона Хіт FM,
5: Олена Тополя.
2: Слухайте, як наживо в студії Хіт FM звучать хіти «Каштан», «Обезброєна», «Лебеді» та інші.

0: Дивіться на сайті HitFM.ua та шукайте в Ютубі. Фан-зона HitFM. Олена Тополя.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
6: Добрий ранок, Україна!
5: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» на шапку. Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або...

0: Хіт FM.
1: Що це на любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
2: Зараз молоді хлопці більше цікавляться жінками 40+.
3: Це ж як колись було. Всі хотіли собі знайти папіка, да? А зараз виходить, що хлопці можуть собі дозволити знайти маміка?

0: може 500 гривень на карту закине.
1: Він чекає на неї.
0: В неї бойлер такий класний, на 100 літрів.
1: Він так давно чекає на неї.
0: Влітку обіцяла звозити на Шацькі озера.
1: Чекає завжди.
0: Я вам так скажу, пані та панове. Головне, щоб всі були в цій історії повнолітні, а решта не наші з вами турботи.
2: Сказала тільки, що як поплав.
3: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хепі-ранок».
3: «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Реклама. 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
7: Ти поселилась у душі і там живе.
8: Цей вечір запам'ятається надовго. Нікітін запрошує на великий сольний концерт у Києві. 3 травня о 18:00. Жовтневий палац. Сильні емоції та улюблені хіти. Ти поселилась у душі. Терпи. Золотава осінь та інші. Нікітін. 3 травня. 18:00. Жовтневий палац. Живий звук.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.
2: If I asked you to dance, would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying?

0: Одна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 3 травня, по всій території України синоптики прогнозують значно теплішу погоду і без жодних опадів. Термометри покажуть на заході близько 17-21 градуса вище за нуль, на півночі 16-18 тепла, у центральних регіонах максимально в день до плюс 17, на сході близько 15-16 вище за нуль, на півдні до плюс 17 і у Криму до плюс 15. У Києві та області очікується мінлива хмарність і максимально в день до плюс 16.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Hit FM.
6: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
9: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити

0: 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
0: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
4: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
5: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hits FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hits FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» – «Не п'яна закохана». Перше місце – «Антитіла» – «Відколи». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hits FM.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Купуйте ковбаски охолоджені власного виробництва від 169 гривень за кілограм, а також стейки та шашлик в маринаді за спеціальними ціновими пропозиціями. Лише з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
8: Ти поселилась у душі, там живе.
9: Цей вечір запам'ятається надовго. Нікітін запрошує на великий сольний концерт у Києві. 3 травня о 18:00. Жовтневий палац. Сильні емоції та улюблені хіти. Ти поселилась у душі. Терпи, Золотава осінь та інші. Нікітін. 3 травня, 18:00. Жовтневий палац. Живий звук.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
3: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: В Україні з'явився сервіс з штучним інтелектом для пошуку загублених тварин.
2: Ну, завантажуєш фото, штучний інтелект відповідає тобі: так, ми знайшли вашого Джульбаса, але він не хоче повертатися.
1: Він не хоче повертатися, бо ви собаку Джульбас назвали. Або, ну, Аліна загрузить фоточку свого Коргі Роса, так він напише: ваш пес не загубився. Він просто пішов покричати в поле, бо його родичі з Букінгемського палацу прислали повідомлення, що переведи 10 тисяч гривень з карти Аліни, і ми тобі спадок передамо. От у мене дід як казав, що собака потрібна, щоб оберігати дім, кіт потрібен, щоб ловити мишей, а кішка треба, щоб баба в рай не попала.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Hit FM.
0: Реклама.
4: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
5: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
6: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями.
0: Реклама.
3: Hit FM.
0: Тільки хіти.
3: Hit FM.
0: Реклама.
7: Hit FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
0: Реклама.
3: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. I

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У неділю, 3 травня, по всій території України синоптики прогнозують значно теплішу погоду і без жодних опадів. Термометри покажуть на заході близько 17-21 градуса вище за нуль, на півночі 16-18 тепла, у центральних регіонах максимально в день до плюс 17, на сході близько 15-16 вище за нуль, на півдні до плюс 17 і у Криму до плюс 15. У Києві та області очікується мінлива хмарність і максимально в день до плюс 16.
2: Хіт FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
6: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
7: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
6: Якщо ліки, то Ліки.ua.
7: Деталі на сайті Ліки.ua.
8: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
9: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей,

0: які зберігають традиції і рухають українське.
1: А українські страви?
0: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
1: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
0: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
1: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Фанзона Хіт FM, Олена Тополя. Слухайте, як наживо в студії Хіт FM звучать хіти «Каштан», «Обезброєна», «Лебеді» та інші.

0: Дивіться на сайті HitFM.ua та шукайте в Ютубі «Фан-зона HitFM». Олена Тополя.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ти поселилась у душі, і там живе.
5: Цей вечір запам'ятається надовго. Нікітін запрошує на великий сольний концерт у Києві. 3 травня о 18.00. Жовтневий палац. Сильні емоції та улюблені хіти. Ти поселилась у душі. Терпи. Золотава осінь та інші. Нікітін. 3 травня. 18.00. Жовтневий палац. Живий звук.
0: Реклама.
6: Хіт ФМ.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Зараз молоді хлопці більше цікавляться жінками 40+.
2: Це ж як колись було. Всі хотіли собі знайти папіка, да? А зараз виходить, що хлопці можуть собі дозволити знайти мамі.

0: може 500 гривень на карту закине.
1: Він чекає на неї.
0: В неї бойлер такий класний, на 100 літрів.
1: Він так давно чекає на неї.
0: Влітку обіцяла звозити на Шацькі озера.
1: Чекає завжди.
0: Я вам так скажу, пані та панове. Головне, щоб всі були в цій історії повнолітні, а решта не наші з вами турботи.
2: Сказали тільки, що як поплавки.
3: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хепі-ранок».
3: «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
6: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
7: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
8: Добрий ранок, Україна! Прокидайся вже, мала!
7: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» на шапку. Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У неділю, 3 травня, по всій території України синоптики прогнозують значно теплішу погоду і без жодних опадів. Термометри покажуть на заході близько 17-21 градуса вище за нуль, на півночі 16-18 тепла, у центральних регіонах максимально в день до плюс 17, на сході близько 15-16 вище за нуль, на півдні до плюс 17 і у Криму до плюс 15. У Києві та області очікується мінлива хмарність і максимально в день до плюс 16.
0: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Світ TV Originals представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
3: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.

0: 01.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лоскокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: FM. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Хіт FM представляє. 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Зінго.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова, бажаю доброго продовження нашого вечора і розкажу на правах реклами. Ви знали про справжню чарівну фабрику морозивих Хрещатик? Саме там створюють той самий смак дитинства. Улюблений відбірний пломбір Хрещатик у хрусткому вафельному стаканчику. Вибирайте свій смак – класичний білий, шоколадний, ніжний фісташковий або освіжаюче плодово-ягідне. Морозивий Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
2: В Україні з'явився сервіс з штучним інтелектом для пошуку загублених тварин.
3: Ну, завантажуєш фото, штучний інтелект відповідає тобі: так, ми знайшли вашого Джульбаса, але він не хоче повертатися.
2: Він не хоче повертатися, бо ви собаку Джульбас назвали. Або, ну, Аліна загрузить фоточку свого Коргі Роса, так він напише: ваш пес не загубився. Він просто пішов покричати в поле, бо його родичі з Букінгемського палацу прислали повідомлення, що переведи 10 тисяч гривень з карти Аліни, і ми тобі спадок передамо. От у мене дід як казав, що собака потрібна, щоб оберігати дім, кіт потрібен, щоб ловити мишей, а кішка треба, щоб баба в рай не попала.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
8: Фанзона Хіт FM. Олена Тополя. Слухайте, як наживо в студії Хіт FM звучать хіти «Каштан», «Обезброєна», «Лебеді» та інші.

0: FM. Реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова, і прямо зараз поговоримо про приємне. Розкажу на правах реклами. Поринути у справжній горіховий світ можна із новими смаками морозива каштан. Обирайте собі неповторне морозиво каштан горіхове тріо. Каштан, фісташка, малина, або каштан мигдаль, або каштан арахіс і карамель. Обирайте своє справжнє ескімо каштан у формі з талією. З каштан життя наповниться втіхами, глазур'ю і горіхами. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
2: Зараз молоді хлопці більше цікавляться жінками 40+.
3: Це ж як колись було. Всі хотіли собі знайти папіка, да? А зараз виходить, що хлопці можуть собі дозволити знайти маміка.
4: Він ще

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Реклама.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
3: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Турбує почуття або розлад травлення? Знайома ситуація, але рішення є. Обирай Гавіскон подвійної дії. Він швидко нейтралізує кислоту у шлунку та формує захисний бар'єр. Також Гавіскон дозволений під час вагітності. Смакуй усе, що любиш, разом з Гавіскон.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Гавіскон подвійної дії та перебуваний РПМОЗ UA 1335301 від 26.11.2018 зі змінами. Гавіскон подвійної дії суспензія орання. РПМОЗ UA 1339301 від 05.12.2018 зі змінами. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного

0: 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінова вага акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026-го. Терміни діяльності може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правдове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
4: Та їв я кальцій.
3: Точно кальцій дитрині комет?
4: А різниця?
5: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
6: Кальцій дитрині комет.
7: Для міцності ваших кісток.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозивий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт. Український оригінал.
10: Питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800 301 401.
11: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Фейсбук «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
12: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
13: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
14: В Україні з'явився сервіс з штучним інтелектом для пошуку загублених тварин.
15: Ну, завантажуєш фото, штучний інтелект відповідає тобі: так, ми знайшли вашого Джульбаса, але він не хоче повертатися.
14: Він не хоче повертатися, бо ви собаку Джульбас назвали. Або, ну, Аліна загрузить фоточку свого Коргі Роса, так він напише: ваш пес не загубився. Він просто пішов покричати в поле, бо його родичі з Букінгемського палацу прислали повідомлення, що переведи 10 тисяч гривень з карти Аліни, і ми тобі спадок передамо. От у мене дід як казав, що собака потрібна, щоб оберігати дім, кіт потрібен, щоб ловити мишей, а кішка треба, щоб баба в рай не попала.
13: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
16: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
13: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
17: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
18: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband?
19: Всіх для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
3: Хесбургер!
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.UA.
5: Деталі на сайті Ліки.UA.
6: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
0: Реклама.
7: Тільки хіти.
8: Проект «Життя наповно» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
9: Тримаємо настрій. Тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
10: Зараз молоді хлопці більше цікавляться жінками 40+.
11: Це ж як колись було. Всі хотіли собі знайти папіка, да? А зараз виходить, що хлопці можуть собі дозволити знайти маміка?

0: 500 гривень на карту закине.
1: Він чекає на неї.
0: В неї бойлер такий класний на 100 літрів.
1: Він так давно чекає на неї.
0: Влітку обіцяла звозити на Шацькі озера.
1: Чекає завжди.
0: Я вам так скажу, пані та панове. Головне, щоб всі були в цій історії повнолітні, а решта не наші з вами турботи.
2: Сказала тільки, що як поплавки.
3: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хепі-ранок».
3: «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Запальний Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Подарували небеса тебе мені. Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM.
3: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти, мовчки або вголос стояти.
2: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Хіт.
4: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Баланс.

Hit FM. Come here, baby.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
7: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
4: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Барбара Стройсен. Новини на Хіт FM. Хіт FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші шляхи. В Україні завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Відремонтовано понад 7 мільйонів квадратних метрів покриття. Нині шляховики працюють на дорогах національного значення та у прифронтовій 40-кілометровій зоні. До початку літа планують відновити понад 10 мільйонів квадратних метрів доріг. Щодня до роботи стають понад 200 бригад. Далі про військо. В Україні стартує реформа армії. Вже у червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення, повідомив президент. Серед іншого передбачено підвищення грошового забезпечення. Для тилових посад – від 30 тисяч гривень, для бойових – значно більше. Також планують запровадити спеціальні контракти для піхоти з виплатами до 400 тисяч гривень, залежно від завдань, та оновити систему комплектування з чіткішими строками служби. Тепер про допомогу. Неопалювальний сезон офіційно розпочався, триватиме до 30 вересня. І саме на цей час Пенсійний фонд перерахує субсидії. Для більшості зробить це автоматично. Однак, якщо змінився майновий стан або склад сім'ї, про це потрібно сповістити. На це є 30 днів. Далі про підтримку для фермерів. Держава і у березні компенсує 25% вартості української агротехніки. Мінекономіки затвердило виплату. Гроші отримують більше тисячі фермерів. Сума перевищує 300 мільйонів гривень. Позаминулого місяця агровиробники придбали понад 2000 машин і спеціального обладнання. І на сам кінець розпочинається новий сезон на дитячих залізницях у Дніпрі та Львові. Юні залізничники знову вийдуть на практику та прийматимуть пасажирів. Наприкінці травня запрацює дитяча залізниця і у Рівному. А от столична відкрила новий сезон минулої суботи. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або як дивишся футбол? Один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: FM. Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Бой!
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Ще 30 родин з дітьми потрібно вивезти із зони обов'язкової евакуації на Донеччині. Найбільше таких у Слов'янську. Від початку квітня із небезпечного регіону забрати вдалося 100 дітей у супроводі батьків чи опікунів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу, 098 890 33 18. Далі про обмеження через ворожу. Ворожий терор. Воєнний стан і мобілізацію продовжили. Діятиме до 2 серпня. Рішення погодив парламент, а президент завізував. Нинішні обмеження спливають 4 травня. І про підготовку до зими. Близько 250 нових модульних котелень придбає держава. Уряд спрямує на це із резервного фонду 3 мільярди гривень. Підготовка до прийдешньої зими зараз більш ретельна. Минула була найскладніша за останні роки. Скажімо, у Києві через ворожі атаки і холоднечу, де які будинки так і не вдалося підключити до опалення. Далі про допомогу вступникам. Команда просторів ментальної підтримки 1221 розробила посібник для усіх, хто складатиме національне мультипредметне тестування. Відшукати можна на сайті. У книгу увійшли слова підтримки, поради і шпаргалки. Психологи просторів нагадують, іспити час непростий. Дитина перебуває під тиском і їй потрібно допомагати. Основна сесія НМТ у травні-червні, додаткова у липні. І наостанок про мандри. Ще один флагманський потяг запустили наші залізничники. Називається «Сакура» і везе з Києва до неофіційної сакурової столиці Ужгорода. Подорожнім доступні японське меню і настільні ігри. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти. Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші шляхи. В Україні завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Відремонтовано понад 7 мільйонів квадратних метрів покриття. Нині шляховики працюють на дорогах національного значення та у прифронтовій 40-кілометровій зоні. До початку літа планують відновити понад 10 мільйонів квадратних метрів доріг. Щодня до роботи стають понад 200 бригад. Далі про військо. В Україні стартує реформа армії. Вже у червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення, повідомив президент. Серед іншого передбачено підвищення грошового забезпечення. Для тилових посад – від 30 тисяч гривень, для бойових – значно більше. Також планують запровадити спеціальні контракти для піхоти з виплатами до 400 тисяч гривень, залежно від завдань, та оновити систему комплектування з чіткішими строками служби. Тепер про допомогу. Неопалювальний сезон офіційно розпочався, триватиме до 30 вересня. І саме на цей час Пенсійний фонд перерахує субсидії. Для більшості зробить це автоматично. Однак, якщо змінився майновий стан або склад сім'ї, про це потрібно сповістити. На це є 30 днів. Далі про підтримку для фермерів. Держава і у березні компенсує 25% вартості української агротехніки. Мінекономіки затвердило виплату. Гроші отримують більше тисячі фермерів. Сума перевищує 300 мільйонів гривень. Позаминулого місяця агровиробники придбали понад 2 тисячі машин і спеціального обладнання. І на сам кінець розпочинається новий сезон на дитячих залізницях у Дніпрі та Львові. Юні залізничники знову вийдуть на практику та прийматимуть пасажирів. Наприкінці травня запрацює дитяча залізниця і у Рівному. А от столична відкрила новий сезон минулої суботи. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.